Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg ville tromme på bana her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har fått lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

artist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann, en som lever eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnelse og sånn, den 17. Det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar. Dette Sørlandsradioen. Vi har kommet I gang med dagens

quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk ungdomslandsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø.

lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen, eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg, og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Altså skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar, og hvorfor en fasit vel. Dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det I dag.

Og da undrer jeg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

Det er litt historie på troppene her, 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst til fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det ligger så I blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det I morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speiderne et sted, eller jeg var en gang I Bøkeskogen I Larvik, og da ble det vått I øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du I nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det I morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen I morgen. God lørdag.

Det en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langehelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har I hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det var I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag altså kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk ungdomslandsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.

og lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg, hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

skal vi se, det er noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det er i hvert fall lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det er verdens whiskydag i dag, og det er whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså er på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det er et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det er dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du er svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du er i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet er lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det er en dag for det i dag.

Jussi, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det viktig, men det en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lucas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Det er en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langehelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her er vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier, logg deg på der du føler deg hjemme, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg ville tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar. Dette Sørlandsradion. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem det Endre snakker om I dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født til Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser I alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar Ine Eriksen Søreide. Hun født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo et stykke unna. Tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene våre Ekstra Moi.

lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et litt øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg sendte den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar, og hvorfor en fasit vel. Dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

er litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst i fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, nå sier jeg kaffepause. Det, her, det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

Det en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i weekend forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du følger deg hjemme, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånn som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har I hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis, og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist, liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art. Men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag altså kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

jeg i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks

tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriver om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Dette Sørlandsradioen!
0: Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen, eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

og kvisse. Og i kvissene våre så det sånn at du får 3 ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene. Og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen. For selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en 500 000 mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noen kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det I dag.

Lucia, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et langt lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

er litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner navn som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

var det. Vi har blåst i fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, nå sier jeg kaffepause. Det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra. Men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

Dette en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har I hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetur.

utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Nei, det i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Også en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

noe grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter.

lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg, og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og kvisse, og I kvissene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag. Høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Skal vi se, det er noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det er i hvert fall lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det er verdens whiskydag i dag, og det er whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså er på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det er et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det er dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du er svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du er i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet er lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det er en dag for det i dag.

Dryse, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det viktig, men det en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38. Da ble han

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner dans med Elias og Matteo og Lucas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst I fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det her, det ligger så I blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det I morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang I Bøkeskogen I Larvik, og da ble det vått I øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du I nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det I morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen I morgen. God lørdag.

Det en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de av som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i weekend forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har fått lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål. Og så får vi se om det holder vann. Quizen starter vi med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit.

kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Du må være 18 år for å delta.

Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi også på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hoppen har sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Også en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

en nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriver om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.

Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn moro-bilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg sendte den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Altså skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar, og hvorfor en fasit vel. Dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Det er massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land, ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer, også flytende tysk og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Skal vi se, det er noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det er i hvert fall å lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det er verdens whiskydag i dag, og det er whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså er på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det er et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det er dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du er svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du er i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet er lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det er en dag for det i dag.

Da hun vil se, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. For å delta må du være 18 år.

litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det viktig, men det en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38. Da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst det fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speiderne et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hejsan, velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Blant annet skal vi høre at når Blåfarveverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Hvorfor får du vite mer om snart? Rabarbra husker du kanskje fra barndommen. Det som tidligere var forbundet med barndommens hager har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Mer om det snart. Og I en undersøkelse gjennomført av, eller for Apollo, så kommer det fram hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele solseng og ferien med. Hvem vil du ha med deg? Og forskere har snakket med barn og unge om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Og den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse med levereringene. Og den blir spesielt stort etterspurt rundt 17. mai. Mer om det snart, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelga. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helga så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader, allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot pinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som I dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området, først I 1960-tallet, ble det tatt grep for å bevare historien der.

Flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største, en nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

Det trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, ja, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oje i Bama, og han sier at det få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voje sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen du helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den er særdeles uformell. Det er Herman Flesvig som er på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så er det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Barn bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det ganske lett å skille mellom hva som KI-generert og hva som ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen for øvrig laget av KI, men jeg helt ekte.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

På 17. mai vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama i en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det er råvarefagsjef i Bama Storkjøkken, Bjørnar Bølrengen, som sier at den norske aspargessesongen har blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren er ettertraktet, og det er konkurranse om leveringene. Allerede i april får vi det første henvendelse om når den er blitt tilgjengelig, sier Bølrengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det er ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere i de store byene booker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det er altså mange som produserer dette i Norge. Blant annet så jobbes det i full fart på Hvasser Asparges sør for Tønsberg. Der er det travle dager nå før 17. mai.

Det avklaring I jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse I formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kan være verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det kan gå mot en varm sommer. Det kommer fram I sesongvarslet fra Meteorologisk institutt, I hvert fall langt mer sannsynlig at det blir varmere enn at det blir kaldere. Vi skal også høre at den ultimate fotballisen kommer tilbake I forbindelse med at herrelandslaget skal til fotball-VM. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og bruken av allergilegemidler har økt betydelig de siste årene. Og allergiplager et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og hvordan du kommer deg til jobb eller butikk ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. Det viser en forskningsrapport som nylig kommet ut. Og mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet I Odda. Det har noe med fredede kulturminner å gjøre. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre, litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tynse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Det er ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG.

Og da vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Det når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Den isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille, og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med i feiringen, og da er det gjerne en bunad involvert, og det er ikke så lett når man skal fly. Det er mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl i håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% i antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, er det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt frem i tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nå koste over 100 000 kroner.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Vi mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Da det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se to år fram I tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö I helgene. Men om to år, da går det mye, mye lenger. Og det altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det snakk om to avganger per dag, hvor den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog I Oslo og gå av I byer som København og videre nedover. Det Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef I Vy Gro Bakstad I en pressemelding. Og det altså fra sommeren 2028.

Russlands president Vladimir Putin besöker Kina tisdag. Det sker kort tid efter att USA:s president Donald Trump besökte Beijing. De vill diskutera hur det omfattande partnerskapet och det strategiska samarbetet kan styrkas, upplyser ryska myndigheter i följe NTB. Det är avklaring i jordbruksuppgöret och parterna har kallat in till presskonferens i förmiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

er en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her er vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du følger deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har I hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det var I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti I Arendal. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Jeg har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater

fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født til Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

uke i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser I alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar Ine Eriksen Søreide. Hun født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo et stykke unna. Tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

en nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.

0: enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og kvisse, og I kvissene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar, og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan

forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd I dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land I dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Skal vi se, det er noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det er i hvert fall å lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det er verdens whiskydag i dag, og det er whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså er på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det er et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det er dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du er svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du er i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet er lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det er en dag for det i dag.

Hallo, Jesse. Hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

favoritthistorie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det viktig, men det en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

0: mitt hjerte.
1: Og det var det. Vi har blåst i fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det her, det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det er lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn

Hejsan, velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Blant annet skal vi høre at når Blåfarveverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra posten. Hvorfor får du vite mer om snart? Rabarbra husker du kanskje fra barndommen. Det som tidligere var forbundet med barndommens hager har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Mer om det snart. Og I en undersøkelse gjennomført av, eller for Apollo, så kommer det fram hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele solseng og ferien med. Hvem vil du ha med deg? Og forskere har snakket med barn og unge om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Og den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse med levereringene. Og den blir spesielt stort etterspurt rundt 17. mai. Mer om det snart, og fortsatt god helg!

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tynse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer,

Flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største, en nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

Det trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, ja. Rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen du helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den særdeles uformell. Det Herman Flesvig som på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Barn bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det ganske lett å skille mellom hva som KI-generert og hva som ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen for øvrig laget av KI, men jeg helt ekte.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede kristelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

17. mai vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama I en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det råvarefagsjef I Bama Storkjøkken, Bjørnar Bølrengen, som sier at den norske aspargessesongen har blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse om leveringene. Allerede I april får vi det første henvendelse om når den blir tilgjengelig, sier Bølrengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere I de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det altså mange som produserer dette I Norge. Blant annet så jobbes det full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der det travle dager nå før 17. mai.

0: Hamas bekrefter nå at leder Is-al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som kan være verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det kan gå mot en varm sommer. Det kommer fram i sesongvarslet fra Meteorologisk institutt, i hvert fall langt mer sannsynlig at det blir varmere enn at det blir kaldere. Vi skal også høre at den ultimate fotballisen kommer tilbake i forbindelse med at herrelandslaget skal til fotball-VM. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og bruken av allergilegemidler har økt betydelig de siste årene, og allergiplager et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og hvordan du kommer deg til jobb eller butikk er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. Det viser en forskningsrapport som nylig har kommet ut. Og mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Det har noe med fredede kulturminner å gjøre. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelga. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helga så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader, allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot pinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

0: Det er ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out

Vi framme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Det når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten.

fotball igjen skaper, sier Ebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille, og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med I feiringen, og da det gjerne en bunad involvert, og det ikke så lett når man skal fly. Det mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl I håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring I en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% I antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med I håndbagasjen, så du sikker på at alt kommer trygt frem I tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nå koste over 100 000 kroner.

0: and you're likable and memorable.
1: Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se to år fram I tid, for da lanserer Vy direktetog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö I helgene. Men om to år, da går det mye, mye lenger. Og det altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det snakk om to avganger per dag, hvor den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog I Oslo og gå av I byer som København og videre nedover. Det Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direktetog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef I Vy Gro Bakstad I en pressemelding. Og det altså fra sommeren 2028.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is-al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i weekend forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen har det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si, har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg, det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap, jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I, jeg tror nok at du skal få det til, jeg har fått lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter vi med om bare et lite øyeblikk.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist, liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det var I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titelen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Krøggenes. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Det I hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem det Endre snakker om I dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født I Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte I 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde jeg sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var det grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg, og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

ut og kvisse, og i kvissene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på. Ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog... Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Skal vi se, det er noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det er i hvert fall å lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det er verdens whiskydag i dag, og det er whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså er på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det er et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det er dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du er svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du er i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet er lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det er en dag for det i dag.

Jussi, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det viktig, men det en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist. I've been

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst til fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, nå sier jeg kaffepause. Det, her, det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hejsan, velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Blant annet skal vi høre at når Blåfarveverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra posten. Hvorfor får du vite mer om snart? Rabarbra husker du kanskje fra barndommen. Det som tidligere var forbundet med barndommens hager har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Mer om det snart. Og I en undersøkelse gjennomført av, eller for Apollo, så kommer det fram hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele solseng og ferien med. Hvem vil du ha med deg? Og forskere har snakket med barn og unge om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Og den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse med levereringene. Og den blir spesielt stort etterspurt rundt 17. mai. Mer om det snart, og fortsatt god helg!

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som I dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området, først I 1960-tallet, ble det tatt grep for å bevare historien der.

Flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største, en nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

Det er trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå er smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det er nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, ja, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det er få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det er en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Vilken kändis vill du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen du helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den særdeles uformell. Det Herman Flesvig som på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

er bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met I en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier I vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det ganske lett å skille mellom hva som KI-generert og hva som ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI I skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold I sosiale medier. De kritiske til KI I reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen for øvrig laget av KI, men jeg helt ekte.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som

På 17. mai vil alle ha norsk aspargis på menyen. Det skriver Bama I en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det råvarefagsjef I Bama Storkjøkken, Bjørnar Børrengen, som sier at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse om leveringene. Allerede I april får vi det første henvendelse om når den blitt tilgjengelig, sier Bølringen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere I de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det altså mange som produserer dette I Norge. Blant annet så jobbes det I full fart på Vasser Aspargis, sør for Tønsberg. Der det travle dager nå før 17. mai.

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10 000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kan være verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det kan gå mot en varm sommer. Det kommer fram I sesongvarslet fra Meteorologisk institutt, I hvert fall langt mer sannsynlig at det blir varmere enn at det blir kaldere. Vi skal også høre at den ultimate fotballisen kommer tilbake I forbindelse med at herrelandslaget skal til fotball-VM. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og bruken av allergilegemidler har økt betydelig de siste årene. Og allergiplager et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og hvordan du kommer deg til jobb eller butikk ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. Det viser en forskningsrapport som nylig kommet ut. Og mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet I Odda. Det har noe med fredede kulturminner å gjøre. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader, allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot pinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Det ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker I midlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

Og da vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Der, når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så er det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette er vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille, og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med i feiringen, og da er det gjerne en bunad involvert, og det er ikke så lett når man skal fly. Det er mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly så bør du ta alt av bunadsøl i håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% i antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje er det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt frem i tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nok koste over 100 000 kroner.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Nå er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder kollektivtilbudet ofte svagt og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se 2 år fram I tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö I helgene. Men om 2 år, da går det mye, mye lenger. Og det altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det snakk om 2 avganger per dag, hvor den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog I Oslo og gå av I byer som København og videre nedover. Det Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef I Vy Gro Bakstad I en pressemelding. Og det altså fra sommeren 2028.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør. For å delta må du være 18 år.

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

0: et navn på et band dette her, Fine Young Cannibals.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: Hannes timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannes timer.
1: Hannes timer på Sørlandsradioen.

en anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

0: Her fikk du Duran. Duran.
1: Jeg heter Jonas Bording. Kanalen du hører på Sørlandsradioen, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter til.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-seier. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradioen hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradioen. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg ville tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har fått lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat I dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det I alle fall dere som har navnedag I dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires I dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene I hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det var I dag, I 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut I Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar. Dette Sørlandsradio. Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Nei, i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

Dette var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som

0: eier rettighetene til bildet.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.
0: Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen. Eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg sendte den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar, og hvorfor en fasit vel? Dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musik idag och det kommer mer av det och vi ska dessutom komma oss I land med denna quizen också. Vi är på utkik efter ett land och frågeställningen är då om man brukar båt för att komma hit, fly, bil, tåg. Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål og lærer, også flytende tysk og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det I dag.

da, Hundrysse, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det viktig, men det en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38. Da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst I fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, nå sier jeg kaffepause. Det, det ligger så I blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det I morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang I Bøkeskogen I Larvik, og da ble det vått I øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du I nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det I morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen I morgen. God lørdag.

dette en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak I. Men så det jo også sånn ganske greit inne I det som en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri I går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de av som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann. Og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen I Vik, en forkledning, og kanskje med bunad I morgen. Det får vi se på I morgen. Lørdagen det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme, søk meg opp der. Jeg Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si, har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg, det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap, jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I, jeg tror nok at du skal få det til, jeg har fått lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhodet. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat i dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det er i alle fall dere som har navnedag i dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det er ikke noe spesielt som skal feires i dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det er da litt av hvert å henge fingrene i hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det er den 16. mai, og det var i dag, i 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det er derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut i Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlingen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag også kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

jeg i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

Dette var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du må være 18 år for å delta. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre.
0: Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg, hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen. Eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Altså skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på. Ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog... Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det I dag.

Da, Lucia, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

er litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38. Da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

det var det. Vi har blåst I fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det, her, det ligger så I blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det I morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speiderne et sted, eller jeg var en gang I Bøkeskogen I Larvik, og da ble det vått I øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du I nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det I morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har en, litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen I morgen. God lørdag.